0: Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Radio Silkeborg her med Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Vi skal også over til en af de nye numre fra Ariana Grande, og hendes sang er Hate That I Made You Love Me.

0: Somber, der... Altså, som om han bare laver hit nummer hele tiden, her er han med My Body Isn't Ready her på Radio Silkeborg. Jeg har også Pitbull klar i ærmet. Der går man aldrig galt i byen med, og det kan være, at det kan spice den her lørdag en lille smule op. Her er han med I Know You Want Me.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.